شاعرانہ انداز میں پیش تھی یہ غزل شاعر جگر مراد آبادی کا کلام تھا, موسیقار جے دیو کی موسیقی تھی, آواز دا ون اینڈ اونلی آشا بھوسلے کی. وہ خوابوں کی طرح سچا بہت تھا, یہ دھوکہ تھا مگر اچھا بہت تھا. وہ میرا ہے غلط فہمی تھی مجھ کو, مگر سچ ہے میں اس کا بہت تھا.

sala ish qadar naseeb na ho. Ustad Ghulam Ali ki awaz mein pesh thi ye ghazal kalam shayar Madan Pal ka tha. Keh to sakta hoon lekin majboor kar sakta nahi. اختیار اپنی جگہ ہے اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ بے بسی جرم ہے حوصلہ جرم ہے

صدا بہار نغمہ پیش تھا، شاعر مجروع سلطان پوری کا کلام تھا، اوپے نیئر کی موسیقی تھی، آشا بھوسلے کی شوخی آواز میں پیش ہے یہ گیت۔